0: 你说不会虚着看吗？10年以后你这个开的电视。
1: 虽身处大漠边缘，但阿西木托和提始终都懂得，只有敬畏自然，才能相伴而生。10月中旬，塔里木河畔的大地被白色覆盖，中国最广袤的棉田成熟了。这是河流孕育出的花朵，今年村民芽生一名的4000亩棉花再次丰收。
2: Разболдан, энэ тарымны гэсэн яхшаа гэнэ, ондан ошаган сүйдан.
3: Энэ тарымда яхшаа гэнэ, бэдэн.